0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назо, асазоды?
3: Бля, сам асазоды. Дарс кылыш вообще жоным кетейп кетти.
2: Шуни үчүн вактыда дарски бош керек иди. Көчөдө саңгып жүрмөстөн.
3: Нима? Мен көчөдө бекор жүрмөнмү? Мухим иштерим менен жүргөн болсам жүргөндүрмүн.
2: Ха, билемин, шкулада сенин мухим иштериң бу болла менен айланып жүрүш болуп калган.
3: Болду кыр. Өзү битте сан калууды шу гапты жапырмаган.
2: Ха, айткенче Назо, аны физикадан алган экени качан тогрулайсан?
3: Билмадым, вакыт кеп калар. Билесенби, домламыз журналын ар дайым өзү менен алып жүрөдү.
2: Бохону тогрулаш үчүн журналы нима кереги бар?
3: Ия, ахыр буга журналга коюладыку, жакшыгына кереди.
2: Эсини еп койпсан.
3: А майлы, кой бу гапларыңны, өзүңдөн гапыр. Кече тугулган күнүңгө Ахмат нима подарка кылды?
2: Хич нерсе.
3: Вой, канакасыга битте доно гулан бермадымы?
2: Йок, билесенби, бундан бир хафта алдын көрүшкөнүбүздө тугулган күнүңгө нима сөйгө кылды деп сорадым.
3: Хош, сен нима дедиң?
2: Энди нима айтсам экен деп ойлоп атыдым. О нима дегенни билесенби?
3: Хош,
2: шошмастан яхшылап ойлап көр. Сен ойлашыңга яна 1 жыл мухлат берамын деди. 2 дуга